0: یا غلط طریقے سے توڑا یا جلایا جائے تو مٹی، پانی اور ہوا، ان تینوں پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ای کچرے کا صحیح طریقے سے سنگرہ اور اس کا پنرچکرن بے حد ضروری ہے۔ دوستو، ہم اس سمسیا کو کم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے، ضرورت نہ ہونے پر نیا الیکٹرانک سامان خریدنے کی جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ پرانے اپکرن اگر مرمت سے چل سکتے ہیں تو انہیں ترنت بدلنے کے بجائے ٹھیک کروانا بہتر وکلپ ہے۔ جو سامان بالکل اپیوگ میں نہیں ہے، اسے سامان کوڑے دان میں ڈالنے کی بجائے ادھکرت ای کچرا سنگرہ کیندر یا اچت ری سائیکلنگ ویوستھا تک آپ پہنچائیں۔ یوا اس دشا میں مہتوپورن بھومیکا نبھا سکتے ہیں اپنے پریاسوں سے، جیسے کہ وہ اپنے اسکول، اپنے کالج یا پھر اپنے محلے میں ای کچرا سنگرہ ابھیان چلا سکتے ہیں اور لوگوں کو اس کے صحیح نپٹان کے بارے میں جاگروک کر سکتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا اپیوگ ابھی ہر ورگ، ہر ایج کے لوگ کر رہے ہیں، تو ایسے میں اسے ہم ایک اچھے مادھیم کے طور پر اپنا کر زیادہ لوگوں سے سمپرک استھاپت کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بارے میں جاگرکتا بڑھا سکتے ہیں۔ دوستو، تکنیک ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے، اسی لیے اس کا ذمہ دار استعمال بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم آج ای کچرے کو لے کر ساودھان ہو جائیں تو یقین مانیے، آنے والی پیڑھیوں کے لیے۔ دوستو، سڑک پر چلتے سمے ہم اکثر جلدی میں رہتے ہیں۔ کہیں پہنچنے کی جلد بازی میں لال بتی پار کر دینا، واہن چلاتے سمے موبائل کا پریوگ کرنا، ہیلمٹ یا سیٹ بیلٹ کو نظر انداز کرنا، ان جیسی چھوٹی سی لاپرواہی کبھی کبھی بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے سڑک سرکشا کیول یاتایات نیموں کا پالن کرنے کا وشے نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اور دوسروں کی زندگی کی ذمہ داری سے جڑا معاملہ ہے۔ دوستو، سڑک پر سرکشت رہنے کے لیے نیم بنائے گئے ہیں اور ان کا پالن کرنا ہمارا، آپ کا، یعنی کہ ہر ایک ویکتی کا کرتویہ ہے۔ دوپہیا واہن چلاتے سمے صحیح طریقے سے ہیلمٹ پہننا، کار میں سیٹ بیلٹ لگانا، نردھارت گتی سیما میں واہن چلانا، ٹریفک سگنل کا پالن کرنا اور واہن چلاتے سمے موبائل سے دور رہنا، یہ تمام باتیں بہت سامان لگتی ہیں، لیکن انہی سے سرکشا ہماری سنشچت ہوتی ہے۔ دوستو، پیدل چلنے والوں کی بھی اپنی ذمہ داری ہے۔ سڑک پار کرتے سمے جلد بازی بالکل نہیں کرنا چاہیے، جہاں اپلبدھ ہو وہاں فٹ پاتھ یا نردھارت استھان کا استعمال کریں۔ واہن چالکوں کو بھی پیدل یاتریوں، بچوں، بزرگوں اور دیویانگ لوگوں کے پرتی اترکت ساودھانی رکھنی چاہیے۔ دوستو، یہاں پر یواؤں کی بھومیکا خاص ہے، کیونکہ وہ خود سرکشت یاتایات ویوہار اپنا کر اپنے ساتھیوں کو بھی پریرت کر سکتے ہیں۔ دوستوں کے بیچ یہ سوچ بدلنی بے حد ضروری ہے کہ تیز واہن چلانا یا نیم توڑنا بہادری ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ انہیں سمجھنا ہوگا، اور اصلی سمجھداری تو سرکشت گھر پہنچنے میں ہی ہے۔ دوستو، سڑک سرکشا کی ذمہ داری کیول پولیس یا پرشاسن کی نہیں ہے، سڑک پر نکلنے والا ہر ویکتی اس کا اہم حصہ ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سڑک پر ہماری ایک چھوٹی سی ساودھانی کسی کی زندگی بچا سکتی ہے، اسی لیے نیموں کا پالن مجبوری سمجھ کر نہیں بلکہ ذمہ داری اور سمویدنشیلتا کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سڑکیں سرکشت تبھی بنیں گی جب ہم سب مل کر سرکشت ویوہار کو اپنی عادت بنائیں گے۔
1: گائیے، گنگنائیے، کہیے ہم سے دل کی بات،
2: آپ کی فرمائش پر ہم چلیں گے میوزیکل ریدم کے ساتھ۔
3: ہیلو،
1: پھر کیا، فون اٹھائیے، والیوم بڑھائیے،
2: جو چاہیے وہ ٹریک سنائیے،
1: ڈائل کریے 0544529710 منگلوار اور شکروار دن میں 11 بجے سے۔
2: ہیلو فرمائش، یور میوزک، یور اسٹائل،
1: اونلی آن AIR اوبرا۔